0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuru namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Nodige ikke megahertz. Det vil jeg finde.
1: Emme fas.
2: Munfu i filum ke daira. Emme tazakum.